Limited. Na chere bi pa 50 week 1 ebe si sabri na so ye wo ye wo ye wo ya aya brodie anya mankai mantem ni mumie.